0: setjhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Gospel Thursday go Thobela FM, re fodiša moya wa gago o ipsile ka Thobela FM.

0: ka ba opola tata. Tobele FM. Mushato wa tsebana wa itsebisho.
1: Ke se dibe. Ka breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go Tobele FM.
2: Mushato wa tsebana wa itsebisho.

0: wa kwa ino re gwa damere espanyol ka re yo yo re ba file karabo ke le lebogile ka mokarane la ba eleng re kgone go tsena rena pele re le batho ditabentsela tsa area bobedi ka bone wa ga mogopa moragonyana ga se
1: ya tswane makopantšha ditšhaba ye o e gabilego ka mejakaranta ye mebotse ye o ikadilego bokgwa le maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.
2: Materikwane yana a gago le a phetola le zamang go a dira ne le tlo e tshola ke a gotswa
3: brabisa mina le castership kwembo ke re halleluja ke nako ya gago le wena brabisa nke la botsemanenge
2: wa bona ne na le ketume meriting ya lebitla le phetolo yane ola wa gago
3: ke se tumileng ka sona na setseba o dulela go tshosetsa batho mana go baleke na setshango phetola ta go laya
4: tsa la bonele tsa mahlaku ngipsine ka tsona ka kotara pele ga ire a seswa ikorate o se go bia la bonele

0: ba o kere ba bone gore go bole bonolo go dira seo molatong wa go tšhabiša ba tlholetše mengwage e nne wa go utswa ba tlholetše mengwage e lesomesenyane. Telvachio gape wa tlholetše mengwage e tlhano godimo ga go tšhuma polase ya khamphane ya Tocat Hulet. Tabagolo ya re komišene ya matlanka e re ka sephaele ka thoko kgonagalo ya gore rakgwebo yo gape go thwego ke tshebi ya maphodisa Tumelonku a ka fa bohlatse ka sephiring. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ka iri ya boraro. Ke a leboga.
1: Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go Thobela FM ka Poni Makgoba.
2: Difuna sitanse manje sizoya ko Zimbabwe sithanda umntanzi wakhona siye kovela sibuyele khona
1: Nigeria. Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
3: e hwetše go 88.3 goba appong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

Madume ke yao ba go ranyana baka. Lena no ke la rena la mmamorato la tsogang. Go mmilona le tlisa go wena ka boigantsho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya le go tlagaso la Afrika Borwa. Nala ka lena ke mmatoka ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo lena. Mogwera wa lena wa tlhogo ya gomo. O tswa mokotleng waka ke le tshwaretse kanegelo. Yona e re rofa katse ya motlhapetse a re ipsineng ka yona tle.

0: sekea.
1: Maleme a o fapana fapana. Setjhaba le na haeti. Toro ya tata Madiba e tswela pele ho ba mushumo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya tata Madiba. Thobela FM.